Wasikar da ta fito daga Lawal Manchester kan ba cewa yayi a ci gaba da ƙara samun nasarar da jami'an tsaron ƙasar mu Najeriya ke yi musamman a yankin mu na Dandi ta Arewa. Muna ƙara jinjina musu ƙwarai da gaske, muna roƙon Allah ya ƙara ba su nasara. Sai kuma wasiƙa daga Aisha Humaira Dangote da ke jihar Yobe ta ce maganar gaskiya ko kaɗan bana jin daɗin yadda wasu mazaje suke cin zarafin 'yan uwanmu mata da ƙananan yara a ƙasar Kamaru. Don haka ya kamata gwamnatin ƙasar da duk wani mai faɗa a ji tare da ƙungiyoyi da su tashi haikan wajen sanya wando guda ga duk wanda aka samu da laifin cin mutuncin mata da ƙananan yara tun kafin lamarin ya fi ƙarfin haka. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ci gaba da ba wa 'yan uwanmu mata da ƙananan yara kariya a duk inda suke a faɗin duniya.